0: officer mën nañ laa teral si lii nga xam ne mooy lebalma service.
1: Lebalma? Muy loolu?
0: Waaw waaw maa la ko wax. Officer rek jëm ñooy su xalijaam yi mun ngaa abati lu tolloo ni juróom benn téeméer saa bu mu la neexee nag.
1: Xaaral de kon jaratut may daw bay daanu pour jënd ci crédit.
0: Déedéet li nga am pour def yow mën a ba bugg a dee ñu ne la Coral Star 232 nga def hache su ko defee nag nga topp lii nga xam ne mooy tegtali.
1: Cak cak rek
0: nga am sa crédit te xoolal li nga fay dina néew ci lu em ni 4% rek xam nga ne lii moom mun ngaa def.
1: Loolu yomb na di mënoon naa use crédit bi kon bu yàgg sax.
0: Voilà loolu nag mooy mbir mi su fekkee ne da nga dem ba jeexal crédit officiel ñu ne la ne ñu ngi sa gannaaw te dinañ la ko dooleel time bu mu la neexee ak fu mu la neexee nag.
1: Kon xaaral ma seet ba xam te du Star 232 xaas la.
0: Loolu rek la xoolal amatuloo di toog bay ñaxabetooy xeeb officiel ak lebal ma service bi yan la fi nekkal.
1: Waaw lii gaaw na di kon officiel daal yombal na suma bés bi.
0: Waxoon naa la ko de fu nekke ni daal mun ngaa jàpp sa business nu mu la neexee nag waaye nag del fay bor.
2: Afrisol, the Gambia's leading network.